0: en este punto nos vamos, si les parece, a Meteo Galicia.
1: Periou, clínica dental y fisioterapia, les ofrece la información del tiempo.
0: 12:30 en punto. Recibimos a Ana Laje. Muy buenos días, Ana, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué previsión nos agarda? ¿Qué tempo imos ter no día de hoxe, Ana?
2: Bueno, pois no día de hoxe o que nos agardan son ceos con intervalos nubrados e non se pode descartar algunha precipitación, en todo caso, moi ocasional. Esta é a situación. No día de hoxe, pouca precipitación, moi pouco cuantiosa. E temperaturas, pois que acadan xa valores baixos para a época do ano e que baixarán aínda máis nos vindeiros días.
0: Pois imos ter que ter o paraugas a man, unha chaquetiña.
2: Sí, porque mañá, así como digo que hoxe as chuvias non son cuantiosas, mañá si vai a haber precipitacións. Ademais, por momentos, de intensidade forte e ocasionalmente treboentas. E en canto ás temperaturas, pois mañá soamente 24 graus de máxima.
0: Haberá que rebuscar de novo no armario e tentar coller algo de abrigo. Entón, graciñas, Ana Laje, moi bo día.
2: Moi ben, grazas e moi bon día.
1: Periou, clínica dental e fisioterapia, les ha ofrecido la información del tiempo.

0: Do remate desta entrevista, están xa os ointes pendentes para entrar nese espacio das queixas, pero quería preguntarche, Ana, como foi este verán? Moito traballo, pouco descanso, non?
1: Pouco descanso, sí, moito traballo, traballo un pouquiño máis polo calado, porque evidentemente a xente aina que deixar descansar, pero bueno, preparándonos, porque agora veñen unhos meses de traballo, pero bueno, moi contenta, moi ilusionada e con moitísimas ganas de eso, de sair á rúa e seguir falando cos meus veciños e as miñas veciñas.
0: Moi ben, pois, Ana Méndez, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular na cidade de Ourense. Graciñas por estar hoxe con nós no Hoy por Hoy Ourense, por achegarte ao estudio, que sempre nos gusta recibirvos, e ata outro día. Seguiremos pendentes porque a actualidade sempre nos trae noticias, sempre nos trae toda esa actividade, e vos tamén, pois, tedes que facer o vosso traballo, recoller as demandas dos veciños, como ben comentabas, pois, facer oposición, que, en definitiva, do que se trata. Graciñas, Ana, moi bo día.
1: Moitísimas gracias a vos, bo día.
2: Hoy por Hoy Ourense.